0: kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas, nema šta.

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: Slušaj Zadar.
1: Tu ste.
0: U šetnji ili jednostavno uživate kod kuće. Gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je ko čeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača ukoču.
3: Daj šapu.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde,

pita i kad svitom sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.